0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт, з вами Альона Катіон. І мені майже як і завжди готова допомогти Юлія Локтіонова. І говоритимемо цього разу про слова, значення яких змінились для українців під час війни. Тобто про слова, які сьогодні можуть мати подвійне значення.
2: А таких в українській мові чимало. Пропоную зосередитись на 5 з них, які досить часто зустрічаються в популярних музичних композиціях. Отже, про приліт – зрозуміло. Раніше ми думали про птахів, а тепер про звуки вибухів. Те ж саме стосується і граду. Для нас це вже не просто опади, а звуки реактивних систем залпового вогню. Мопеди тепер теж не тільки різновид літнього двоколісного транспорту, але і ворожі дрони-камікадзе з характерним звуком. І все це викликає тривогу, не тільки психологічну, але й повітряну. А от бавовна нас радує. Звісно, і як основа якісного одягу, але насамперед, як ознака вибухів на території ворога.
3: Бавовна, бавовна, Белгород не спить, і Ольга Петровна.
1: Дякую, Юлія, як завжди, пізнавально. А вам, радіослухачі, нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про різницю між словами «військовий» та «воєнний». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова.
2: Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, в українській мові є такі слова пароніми. Вони майже однакові, але ключове слово «майже». І ця різниця в кілька літер змінює значення. Наприклад, «військовий» і «воєнний». Майже однакові слова, які мають різне значення. І плутати їх не варто, бо вони про різне. Військовий – про військо, армію, воєнний – про війну. Тому кажемо «військова форма», «військові традиції», але «воєнний стан», «воєнний злочин».
1: Дякую, Юлія, за такі деталі. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Хто гріє сонцем, а Нововолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Далює на Нова Лайн. Пісні Нова Лайн.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Сьогодні розберемось, як правильно – перший раз чи вперше.
2: Якщо коротко, то правильно вживати тільки варіант прислівника «перше» – «уперше». І це слово пишеться разом. Як каже мовна експертка Ксенія Угненко, правило 1 плюс 1 в українській мові не працює, бо виходить третій зайвий. Тож за цією аналогією формуємо інші слова – вдруге, вдесяте, соте. І це ще раз підтверджує багатогранність української мови. На мою думку, в ній особливо красиві прислівники.
1: Погоджуюсь з тобою, Юлю, і дякую за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Nova Line. На Nova Line.
4: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

в Україні 6 година.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун, і ми разом продовжуємо вдосконалювати власну українську мову. Цього разу звернемось до улюбленої теми дорослих людей – лікарів, але у філологічному контексті. Усі подробиці допоможе з'ясувати Юлія Локтіонова. Отже, щоб не часто потрапляти до лікарів, треба їсти більше овочів, лягати спати до опівночі, якомога менше стресувати. Ні, Юлія, ми зараз планували обговорити особливості наголосів. Точно, перепрошую. Отже, наголоси. Лікарський чи лікарський? Можна вживати обидва варіанти, але в різних значеннях. Лікарський – це про лікаря та його діяльність, а лікарський – коли йдеться саме про ліки. Відповідно, лікарняний стосується безпосередньо лікарні. Приклади контексту. Лікарський рецепт, лікарський препарат, лікарняний режим.
2: Супер! Було б ідеально, якби ці знання ще й вберегли від хвороб. Вельми дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
3: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 24 населені пункти Харківської області. На Харківщині профільні комісії сформували майже 11 тисяч житлових сертифікатів. 20 червня у двох районах Харкова протягом дня не буде світла. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 24 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 15 людей, серед них четверо дітей. Зокрема, ворог атакував керованими авіабомбами Холодногірський район Харкова. На підприємстві, куди кабом вдарили РФ у Холодногірському районі, знайшли фрагменти тіла людини. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 197 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 40 997 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 9 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Лиману, Стариці та у біки Збицької Охрімівки. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 4 спроби ворога присунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У межах програми «Є відновлення» у 45 територіальних громадах Харківської області комісії сформували 10 995 житлових сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 14,7 мільярда гривень. Отримувачі компенсації, використовуючи житлові сертифікати, придбали 6020 об'єктів нерухомості на території Харківської області, 5044 квартири, 976 приватних будинків. Вартість придбаного майна перевищує 11,9 мільярда гривень, з яких понад 9,9 мільярда оплачено коштом програми. Загалом вже використано 8430 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об'єкти нерухомості в області. Більшість отримувачів компенсації придбали житло у Харкові, Чугуївській, Ізюмській, Дергачівській та Балаклійській територіальних громадах, решта у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях. 20 червня у двох районах Харкова цілий день не буде світло. Світло вимикатимуть з 8.30 до 17.00 у суботу 20 червня у Холодногірському та Шевченківському районах Харкова. Про це повідомили в Обленерго. Знеструмлення будуть через невідкладні роботи в мережах, пов'язані з усуненням наслідків російських ударів. З повним переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках Обленерго. Відкриття персональних галерей народного художника України Віктора Ковтуна відбулося напередодні в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. На заході презентували 60 робіт митця, які він подарував Харківському вишу. У відкритті галереї взяв участь міський голова Ігор Терхов. Він подякував Віктору Ковтуну за його працю та розвиток культурного життя Харкова в складні воєнні часи. За даними Нацбанку України, 19 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок. 20 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, місцями короткочасний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Це Новолайн.
8: Заряджаємо

Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.

Radio 1.

музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Fashion.
1: В Україні 7-ма година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
3: Це твоє літо. І знову лайн танцюй.
1: Це радіо «Нова Лайн».

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Онлайн.
1: Привіт усім! Настав час знайомства з новою композицією. Сьогодні на огляді трек «California Dreamin'» у реміксі діджея Бенні Бенасі та дуету «Dua Light». Назва композиції знайома багатьом меломанам. Оригінал «California Dreamin'» був створений гуртом «The Mamas and the Papas» ще у далекому 1965 році. Тоді трек народився з зимової ностальгії за сонячним LA. І тепер, через 61 рік після випуску оригіналу, легендарний діджей Бенні Бенасі разом з електронним дуетом «Dua Light» зробили танцювальне переосмислення культової роботи. У ній почуєте знайому лірику оригіналу та абсолютно іншу музичну оболонку. «California Dreamin'» у версії Бенні Бенасі – це сучасний хаус-трек із фестивальною енергією. Таким його ви і почуєте зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: California Dreamin' – це культовий хіт 1965 року від The Mamas and The Papas. Композиція стала символом 60-х, ставши тоді унікальним поєднанням фолку з роком. Тепер же трек отримав електронне танцювальне звучання. Усе завдяки Бенні Бенасі та Dua Lipa. Більше музичних новинок почуєте у наступних прослушках. Мене звати RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.
4: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 24 населені пункти Харківської області. На Харківщині профільні комісії сформували майже 11 тисяч житлових сертифікатів. 20 червня у двох районах Харкова протягом дня не буде світла. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 24 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 15 людей, серед них четверо дітей. Зокрема, ворог атакував керованими авіабомбами Холодногірський район Харкова. На підприємстві, куди кабом вдарили РФ у Холодногірському районі, знайшли фрагменти тіла людини. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 197 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 40 997 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 9 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Лиману, Стариці та у біки Збицької, Охрімівки. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 4 спроби ворога присунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У межах програми «Є відновлення» у 45 територіальних громадах Харківської області комісії сформували 10 995 житлових сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 14,7 мільярда гривень. Отримувачі компенсації, використовуючи житлові сертифікати, придбали 6020 об'єктів нерухомості на території Харківської області, 5044 квартири, 976 приватних будинків. Вартість придбаного майна перевищує 11,9 мільярда гривень, з яких понад 9,9 мільярда оплачено коштом програми. Загалом вже використано 8430 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об'єкти нерухомості в області. Більшість отримувачів компенсації придбали житло у Харкові, Чугуївській, Ізюмській, Дергачівській та Балаклійській територіальних громадах, решта – у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях. 20 червня у двох районах Харкова цілий день не буде світло. Світло вимикатимуть з 8.30 до 17.00 у суботу 20 червня у Холодногірському та Шевченківському районах Харкова. Про це повідомили в обленерго. Знеструмлення будуть через невідкладні роботи в мережах, пов'язані з усуненням наслідків російських ударів. З повним переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках обленерго. Відкриття персональних галерей народного художника України Віктора Ковтуна відбулося напередодні в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. На заході презентували 60 робіт митця, які він подарував Харківському вишу. У відкритті галереї взяв участь міський голова Ігор Терхов. Він подякував Віктору Ковтуну за його працю та розвиток культурного життя Харкова в складні воєнні часи. За даними Нацбанку України, 19 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 91 копійка, євро – 51 гривня 45 копійок, польський злотий – 12 гривень 8 копійок. 20 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, місцями короткочасний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Нова Лайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла та ясна, то врожай буде хороший, а зерно велике. А якщо дощ, то зерно вийде не дуже. У минулі часи прислуховувались цього дня до лісу. Перед грозою він притихає. Слідкували також і за самим громом. Якщо довго гримить, то буде гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
2: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: треком «Золото» нагадали нам, як легко втратити голову від блискучих ілюзій. Але справжня пристрасть і вогонь ховається не в коштовностях, а на ніжних губах. Тож після перерви слухаємо гарячий гіт «Ліпстік» від Олександри Стен і Патрісії Завали на FM-хвилях Новолан цієї суботи.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Тримайся лінії хітового настрою. Нова Лайн.

0: Сабріна Карпентер у треку «Tears» змусила нас трохи посумувати та згадати про розбиті почуття. Але годі ховати очі і плакати на самоті, коли настав час вийти на світло і дати людині шанс. Після перерви гурт «Танок» на Майдані Конго з потужним гітом «Знайди мене», тож не перемикайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Монатіку тою гіті йдем далі. Нагадали, що рух – це життя, і зупинятися через труднощі не можна. Але куди саме спрямувати цей шалений темп і заради чого долати всі дистанції? Після перерви розкаже Володимир Дантес у відвертому синглі «Просто кохаю».
1: Харків сьогодні.
2: Російський агресор атакує Харків хвилями, змінюючи характер ударів. За словами міського голови Ігоря Терехова, ворог поєднує використання дронів, комбіновані атаки та повітряні обстріли місць прильотів. Зокрема, у ніч на 19 червня окупанти практично вперше за півроку вдарили по місту керованими авіабомбами. У Холодногірському районі каби поцілили по цивільному підприємству. Зруйнували житловий будинок та пошкодили ще майже півсотні приватних осель. Загалом, від початку повномасштабної війни в Харкові пошкоджено близько 10 тисяч житлових будинків. Майже півсотні багатоповерхівок доведеться знести. Наразі місто шукає кошти та залучає міжнародних партнерів для відбудови.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання, усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла та ясна, то врожай буде хороший, а зерно велике. А якщо дощ, то зерно вийде не дуже. У минулі часи прислуховувались цього дня до лісу. Перед грозою він притихає. Слідкували також і за самим громом. Якщо довго гримить, то буде гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: В ритмі хітового настрою. Нова лайф.

0: Time is what you need. Time.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Участь можна тільки брати, а приймати – подарунки.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: FM Heroes, треком I Feel So Bad завершує дану годину, залишивши нас наодинці зі своїми думками. А ми підійшли до межі нового часового оберту, який розпочнемо разом із хвилини мовчання в знак глибокої поваги та світлої пам'яті.
1: В Україні 9 година.
2: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
1: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: гітіти лови шкайф закликала ловити кожну мить шаленого задоволення від життя і ні в чому собі не відмовляти. Але якщо вам для повного перезавантаження не вистачало справжнього вибухового карнавалу, то Оля Полякова після перерви готова влаштувати гарячі танці треком «Чача».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: дивовижні роздуми в синглі «I wonder if you know» від Алока Самтенелс та Лабі Зіфри підняли тему наших внутрішніх відчуттів. І час нарешті дізнатися про те, як зробити кожну дату ідеальною. Тож зустрічайте Катіон і Локтіон з порцією цікавих фактів про найщасливіший день.
1: Цей тиждень на Нова Лайн був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
2: Сьогодні найщасливіший день року, принаймні так стверджує формула психолога Кліффа Арнала. Згідно з його розрахунками, саме в третю п'ятницю червня збігаються фактори, що сприятливо впливають на наш настрій. Хороша погода, очікування відпустки, довгий світловий день та висока соціальна активність.
3: Водночас ця формула не вважається науково доведеною і часто критикується психологами як маркетингова концепція.
2: Але погодься, Альон, коли говорять, що цей день найщасливіший, такій інформації хочеться вірити.
3: А я завжди кажу, що п'ятниця не розчаровує, не дарма то мій улюблений день, ну.
2: Хоча, на мою думку, цей психолог все ж таки припустився невеликої неточності. Найкращий день – це завжди день зарплати.
1: На наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
6: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Літо ритмує далі на Нова Лайн.

0: у своєму гіті щойно довів, що справжній стиль не купиш за гроші, адже це чиста енергетика та внутрішня свобода. Та час розкачати тіло під ритми, які змушують забути про все, після перерви ловимо заряд від Сії, Калі Міноу та Офенбаха і трека «Dance Alone».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові тривають випускні вечори для 11-класників. Зокрема, святкові заходи з нагоди завершення навчання вже відбулись в Основ'янському районі. Випускників, їхніх батьків та педагогів привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував освітянам і родинам за витримку та стійкість у складні часи, а молоді побажав впевнено йти до своєї мети в дорослому житті. Найкращим учням мер вручив пам'ятні медалі, а батькам – листи подяки. Загалом цього року заклади освіти в Основ'янському районі закінчили майже 800 випускників, серед яких 138 отримали свідоцтво з відзнакою та медалі за особливі успіхи в навчанні.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла та ясна, то врожай буде хороший, а зерно велике. А якщо дощ, то зерно вийде не дуже. У минулі часи прислуховувались цього дня до лісу. Перед грозою він притихає. Слідкували також і за самим громом. Якщо довго гримить, то буде гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Це Нова Лайн. Заряджаємо.
12: Барви музики Нова Лайн в твоєму місті.

0: дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга.
1: Радіо Нова Лайн.

0: Елісаїста Дорофєєва залишили після себе шалений шлейф драйву треком 505 і гучно попрощалися з цією годиною. Тож ми крокуємо в нову, яка розпочнеться з випуску новин від Вадима Гасанова, а далі ми продовжимо слухати ваші улюблені треки. Десята ранку в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Президент Зеленський дав Лукашенку тиждень, щоб Білорусь прибрало уздовж кордону зброю для наведення ударів по Україні. Сили безпілотних систем уразили єдине газосховище у Криму. Україна вперше за два роки повертається на суперфінал Кубка світу з артистичного плавання. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, яким його ще у 2023 році нагородив тодішній голова держави Анджей Дуда. Це сталося через указ українського лідера щодо присвоєння підрозділу сил спеціальних операцій ЗСУ назви імені героїв УПА. Після цього Варшава вимагала від Києва скасування цього рішення. Про це повідомила прес-служба канцелярії польського лідера. Оголошуючи це рішення, Навроцький заявив, що польська сторона неодноразово повідомляла українські владі про особливу важливість цього питання. Водночас, затвердженням президента Польщі, це рішення не спрямоване проти українського народу і не змінює стратегічного напрямку польської політики безпеки. В свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що відмовляється від нагороди Командорський хрест із зіркою ордена за заслуги перед Польщею через позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла. Згодом голова Офісу президента Кирила Буданов відмовився від золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, яким його у 2025 році нагородив президент Польщі. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на кордоні між Україною та Білоруссю знаходиться техніка, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні. Зеленський закликав невизнаного президента Білорусі Лукашенка забрати цю техніку протягом тижня. Президент також звинуватив Білорусь у постачанні нафтопродуктів для російської армії. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем Збройних сил України «Рейд» уразили об'єкти Глібовського підземного сховища газу в районі села Дозорне на Тарханкутському півострові в окупованому Криму. Це єдине газосховище на півострові. Наземні споруди газосховища зазнали критичних пошкоджень, на його території виникла пожежа, що підтверджується даними сервісу супутникового моніторингу, йдеться у повідомленні. Україна уперше за два роки повертається до суперфіналу Кубка світу з артистичного плавання. В артистичному плаванні добігає завершення сезон Кубка світу найбільшої серії щорічних змагань у цьому виді спорту. До 21 червня включно у канадському Торонто відбувається суперфінал серії, що визначить головних тріумфаторок змагального року. Візьме участь у суперфіналі національна збірна України, що делегує до Торонто 10 артистичних плавчинь. Україна буде представлена у 4 дисциплінах – технічному та довільному дуетах, а також технічні та акробатичні групах.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: 20 червня в Україні буде тепло, на півночі можливий невеликий дощ, у повітрі до плюс 25, на півдні сонячно, місцями на термометрі плюс 30, на заході буде без хмар та 27 тепла у середньому. На сході трохи дощитиме та до плюс 26, у столиці України хмарно з проясненнями та від 17 до 25 тепла. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолейн.
1: Головне в

0: Різардо треком Шінджуку переніс нас у самісіньке серце динамічного Токіо, закрутивши у глибокому хаус-ритмі. Але від японської езотерики ми миттєво повертаємося до рідного коріння, бо після перерви Нікіта Кісільов зачарує неймовірним гітом «Біт трим біт».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Дениса легким та сонячним треком «Кучері» нагадав нам, як сильно романтика великого міста здатна закрутити голову. Але якщо ви думали, що знаєте про столичний жарм абсолютно все, то приготуйтесь здивуватись. Катіон і Локтіон зараз розкажуть цікаве про мешканку столиці.
1: Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
2: В інтернет-мережі активно обговорюють відео з жінкою, вочевидь водійкою тролейбуса, яка в сукні та на підборах підійшла до зупиненого тролейбуса і встановила струмоприймачі на контактну лінію. Сталося це в Києві.
3: І поки пасажири та перехожі здивовано спостерігали за ситуацією, киянка впоралася із завданням, а тролейбус поїхав собі далі. У коментарях користувачі жартують, що це типовий приклад української багатозадачності.
2: Це правильно кажуть. Мені здається, тільки українська жінка вміє одночасно варити борщ, робити з дітьми домашку, відповідати в робочих чатах та нагадувати чоловікові, де його свіжі шкарпетки.
3: Юль, це ж ти про своє життя, так?
2: Ага, про наболіле. Хіба тролейбус на підборах ще не ремонтувала.
3: Ага, тобто без підборів уже доводилось.
1: На наступного тижня денний драйв на Nova Line ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
6: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
7: Moon has its own music.
6: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: Євгенія Трінчерного кокаїна пульсує зухвалий драйв та відвертість, яка звільняє від будь-яких ілюзій, закликає ловити момент тут і зараз. Це емоційний вибух після перерви плавно перетече в атмосферу безкінечної ночі разом із треком «No Sleep» від Олександра Стен та Фолл Хабера.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відновив роботу автобусний маршрут номер 60. Про це повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства. Раніше його рух зупинили через безпекову ситуацію та заборону проїзду кільцевою дорогою. Із п'ятниці автобус курсує щоденно за зміненим напрямком через селище Куленичі, сполучаючи вулицю Бражниківську та проспект Тракторобудівників. Автобус виконує по 8 рейсів у кожному напрямку щодня. Перше відправлення від проспекту Тракторобудівників заплановано о 6:30 ранку, а останній рейс від вулиці Бражниківської вирушає о 18:30.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла та ясна, то врожай буде хороший, а зерно велике. А якщо дощ, то зерно вийде не дуже. У минулі часи прислуховувались цього дня до лісу. Перед грозою він притихає. Слідкували також і за самим громом. Якщо довго гримить, то буде гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

запам'ятаємо. Пробачаємо і дякуємо тільки собі або комусь, а не когось.

0: почуття та поставила ніжну крапку на цій годині. Але час нам повернутися до реальності і дізнатись, чим живе світ прямо зараз. Тож розпочинаємо новий час з новин від Вадима Гасанова, а далі продовжимо слухати треки для гітового настрою цієї суботи. Одинадцята 00 за київським часом.
1: Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Президент Зеленський дав Лукашенку тиждень, щоб Білорусь прибрала уздовж кордону зброю для наведення ударів по Україні. Сили безпілотних систем уразили єдине газосховище у Криму. Україна вперше за 2 роки повертається на суперфінал Кубка світу з артистичного плавання. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, яким його ще у 2023 році нагородив тодішній голова держави Анджей Дуда. Це сталося через указ українського лідера щодо присвоєння підрозділу сил спеціальних операцій ЗСУ назви імені героїв УПА. Після цього Варшава вимагала від Києва скасування цього рішення. Про це повідомила прес-служба канцелярії польського лідера. Оголошуючи це рішення, Навроцький заявив, що польська сторона неодноразово повідомляла українські влади про особливу важливість цього питання. Водночас, затвердженням президента Польщі, це рішення не спрямоване проти українського народу і не змінює стратегічного напрямку польської політики безпеки. В свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що відмовляється від нагороди Командорський хрест із зіркою ордена за заслуги перед Польщею через позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла. Згодом голова Офісу президента Кирила Буданов відмовився від золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, яким його у 2025 році нагородив президент Польщі. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на кордоні між Україною та Білоруссю знаходиться техніка, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні. Зеленський закликав невизнаного президента Білорусі Лукашенка забрати цю техніку протягом тижня. Президент також звинуватив Білорусь у постачанні нафтопродуктів для російської армії. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем Збройних сил України «Рейд» уразили об'єкти Глібовського підземного сховища газу в районі села Дозорне на Тарханкутському півострові в окупованому Криму. Це єдине газосховище на півострові. Наземні споруди газосховища зазнали критичних пошкоджень, на його території виникла пожежа, що підтверджується даними сервісу супутникового моніторингу, йдеться у повідомленні. Україна уперше за 2 роки повертається до суперфіналу Кубка світу з артистичного плавання. В артистичному плаванні добігає завершення сезон Кубка світу найбільшої серії щорічних змагань у цьому виді спорту. До 21 червня включно у канадському Торонто відбувається суперфінал серії, що визначить головних тріумфаторок змагального року. Візьме участь у суперфіналі національна збірна України, що делегує до Торонто 10 артистичних плавчинь. Україна буде представлена у 4 дисциплінах – технічному та довільному дуетах, а також технічні та акробатичні групах.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: 20 червня в Україні буде тепло, на півночі можливий невеликий дощ, у повітрі до плюс 25, на півдні сонячно, місцями на термометрі плюс 30, на заході буде без хмар та 27 тепла у середньому. На сході трохи дощитиме та до плюс 26, у столиці України хмарно з проясненнями та від 17 до 25 тепла. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.

0: та Халіт розчинили нас у своєму глибокому неоновому звуці. Давін думі, але час виринати, адже справжнє сонце та гарячі почуття спалахнуть після перерви. Перемикаємо серце на хвилю щирочої жіності і енергії. Слухаємо «Мама Ріка, палко полюбила».
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Радіо палких хітів – це нова лайф.
1: Заряджаємо!

0: замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: You are listening to Nova Line Radio Station.

Трактокола нагадали нам, як звучить справжнє українське кохання під смак спілої порічки. Проте тримати вухо гостро треба завжди, особливо коли в етер вривається RJ Анна. Тож починаємо полювання за музичними релізами у рубриці «Прослушка» просто зараз.

0: Вітаю у програмі «Знайомства з новими треками». На черзі прем'єра від «Позитіва», який повертається після творчої паузи з релізом «Не зупиняй вечірку». Це його перша музична робота з минулого року після фіту з Дорофеєвою. Артист зізнається, що свідомо взяв перерву, аби відійти від постійного тиску релізів і трендів та зрозуміти, що для нього насправді важливо в музиці. Новий трек «Не зупиняй вечірку» – це танцювальна композиція з енергійним звучанням і метафорою вечірки як внутрішнього руху вперед, який не можна зупиняти. Послухаємо, а потім більше про кліп.
1: Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Не зупиняй вечірку. Це перший реліз позитива після довгої творчої паузи. У ній артист значно переосмислив своє місце в мистецтві і музиці. Це помітно і у відеокліпу до треку. Там можна побачити сюрреалістичну історію, де позитив постає в ролі рятівника у дивному світі персонажів-символів. Людини-швабри, маятника та інших образів, що відображають різні людські стани та емоції. Також у кліпі з'являється і діджей Bloodless, екс-учасник гурту «Мозги». Більше про нову музику на наступних прослушках. Мене звати RJ Anna. До нових зустрічей.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
2: У Каліфорнії видра вирішила стати серфером. До правоохоронних органів штату вже надійшло щонайменше 5 скарг на зухвалу видру, яка нападає на серферів, щоб відібрати дошку.
3: За словами серферів, тварина не намагається вкусити їх або нашкодити іншим чином. Предмет її зацікавленості – лише дошка для серфінгу.
2: Однак, про всяк випадок, місцева влада вже повісила на пляжі табличку із попередженням про любительку серфів. Влада також сподівається відловити цю видру згодом та відправити для вивчення науковцям.
3: Юль, не можу зрозуміти, що ж там вивчати. Хай краще дадуть нарешті тій видрі омріяну дошку.
2: Правильно, можливо, вона краще за всіх тих серферів катається.
3: Бояться конкуренції?
2: Однозначно.
0: Наступного тижня денний драйв на Nova Line ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.

0: безкомпромісним килитком влаштувала в етері справжній тріумф з упалою поп-енергії. Але після такого вибуху час зменшити оберти і зазирнути вглиб себе. Після перерви далі до Мії, щоб зачепити найтонші струни душі проникливим треком «Нагадай».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують впорядковувати місця для вигулу та дресирування домашніх тварин. Як повідомили в профільному комунальному підприємстві, цього тижня профільні роботи виконали на вулицях Волозовицькій та Академіка Барабашова. Комунальники відремонтували і пофарбували спеціальні спортивні снаряди, полагодили вхідні двері, а також замінили 7 секцій пошкодженої огорожі. Загалом на балансі підприємства перебуває 54 майданчики для вигулу та дресирування собак у всіх районах Харкова. Там регулярно проводяться роботи з благоустрою для безпеки тварин та мешканців міста.
3: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла та ясна, то врожай буде хороший, а зерно велике. А якщо дощ, то зерно вийде не дуже. У минулі часи прислуховувались цього дня до лісу. Перед грозою він притихає. Слідкували також і за самим громом. Якщо довго гримить, то буде гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

To Color своїм вибуховим треком Heavy Metal Love розпалив справжнє електронне багаття і поставив максимально жирну крапку на цій годині. Тож не втрачаємо запалу і вриваємось в нову, де за деяку мить Вадим Гасанов розкаже про всі події сьогодення у випуску новин. А після ми одразу продовжимо слухати класні треки. Рівно 12:00 в Україні.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Президент Зеленський дав Лукашенку тиждень, щоб Білорусь прибрала уздовж кордону зброю для наведення ударів по Україні. Сили безпілотних систем уразили єдине газосховище у Криму. Україна вперше за два роки повертається на суперфінал Кубка світу з артистичного плавання. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, яким його ще у 2023 році нагородив тодішній голова держави Анджей Дуда. Це сталося через указ українського лідера щодо присвоєння підрозділу сил спеціальних операцій ЗСУ назви імені героїв УПА. Після цього Варшава вимагала від Києва скасування цього рішення. Про це повідомила прес-служба канцелярії польського лідера. Оголошуючи це рішення, Навроцький заявив, що польська сторона неодноразово повідомляла українські влади про особливу важливість цього питання. Водночас, затвердженням президента Польщі, це рішення не спрямоване проти українського народу і не змінює стратегічного напрямку польської політики безпеки. В свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що відмовляється від нагороди Командорський хрест із зіркою ордена за заслуги перед Польщею через позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла. Згодом голова Офісу президента Кирила Буданов відмовився від золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, яким його у 2025 році нагородив президент Польщі. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на кордоні між Україною та Білоруссю знаходиться техніка, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні. Зеленський закликав невизнаного президента Білорусі Лукашенка забрати цю техніку протягом тижня. Президент також звинуватив Білорусь у постачанні нафтопродуктів для російської армії. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем Збройних сил України «Рейд» уразили об'єкти Глібовського підземного сховища газу в районі села Дозорне на Тарханкутському півострові в окупованому Криму. Це єдине газосховище на півострові. Наземні споруди газосховища зазнали критичних пошкоджень, на його території виникла пожежа, що підтверджується даними сервісу супутникового моніторингу, йдеться у повідомленні. Україна уперше за два роки повертається до суперфіналу Кубка світу з артистичного плавання. В артистичному плаванні добігає завершення сезон Кубка світу найбільшої серії щорічних змагань у цьому виді спорту. До 21 червня включно у канадському Торонто відбувається суперфінал серії, що визначить головних тріумфаторок змагального року. Візьме участь у суперфіналі національна збірна України, що делегує до Торонто 10 артистичних плавчинь. Україна буде представлена у 4 дисциплінах – технічному та довільному дуетах, а також технічні та акробатичні групах.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: 20 червня в Україні буде тепло, на півночі можливий невеликий дощ, у повітрі до плюс 25, на півдні сонячно, місцями на термометрі плюс 30, на заході буде без хмар та 27 тепла у середньому. На сході трохи дощитиме та до плюс 26, у столиці України хмарно з проясненнями та від 17 до 25 тепла. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.

0: Так, Анна Трінчер розставила всі крапки над «і» у стосунках з потенційною свікрухою у треку «Твоя мама». Та від побутових драм після перерви ми перейдемо до атмосферного і шаленно естетичного синглу від Чіва Леонори, тож дочекайтесь його на Новолайні цієї суботи.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Новолайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Новолайн.

0: скочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Мачовим треком Олег, добряче підняв градус іронії та змусив нас рухатися в так цього біта. Тепер трансформуємо цей драйв у чисту ейфорію. Після перерви Мілки та Девід Гетта готові підірвати етер своїм масштабним клубним джаз-девею. А далі...
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: від Air 3 Hub, Sophie та The Giants мусить нас забути про все і просто ловити кайф від якісного саунду. Та далі ми додамо української харизми, зухвалості та яскравого поп-вайбу, бо молоді та Маша Кондратенко з треком «Перший номер» далі після перерви.
1: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла та ясна, то врожай буде хороший, а зерно велике. А якщо дощ, то зерно вийде не дуже. У минулі часи прислуховувались цього дня до лісу. Перед грозою він притихає. Слідкували також і за самим громом. Якщо довго гримить, то буде гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Драйв полкового літа. Нова лайн запалює хітами.
1: Мене не чекав, навіть не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався.

0: та 21 Savage гучно закрили цю годину культовим синглом Rockstar, тож перегортаємо сторінку і продовжуємо насолоджуватись класними треками, але вже в компанії Алекса Краша. З вами сьогодні була RJ Lily, моя зміна добігла кінця, я бажаю вам гарної суботи, всім па-па і ще почуємось.
1: Ритм набирає гарячого характеру, характер драйву Nova Line. Це Nova Line. Якщо що.
2: Тринадцята година в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Гімн сьогоднішнього дня – «Ода свобода» від Монатіка. Тож відриваємося і нічим ускладнювати собі життя сьогодні зась. За швидкоплинні 4 хвилини Лефар Бен і Рене Міллер запропонують нам перейти до активних рухів у ритмі хіта «Body Talk». Набираємо апетит для смачного і корисного обіду. Спалюємо калорії разом.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может

0: обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Про людей з сонцем душі і посмішкою серця співали хлопи з гурту «Столиця». Якщо вам на посаденьках сьогодні зустрінеться такий персонаж, тоді вважайте, що застілля точно перетвориться на свято. За 4 хвилинки послухаємо саме таку історію від Зуцеро і Джейми Тревел в треку «Байла».
1: Цей тиждень на Нова Лайн був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
2: Чотириденний робочий тиждень виявився на 40% продуктивнішим за звичайний. Одразу кілька великих досліджень показали, що в такому графіку співробітники починають працювати ефективніше. Вчені пояснюють це просто. Люди менше вигорають, краще висипляються, частіше проводять час із сім'єю та встигають повноцінно відпочити.
3: Вигоду вже помітили й самі компанії. Після переходу на чотириденний робочий тиждень плинність кадрів скоротилася на 57%, а середня виручка компанії зросла майже на 1.5%. Ось воно, Юля. А я завжди казала, що понеділок має бути вихідним.
2: Та й у вівторок теж не завадило б відпочити.
3: Юля, натякаєш на триденний робочий тиждень?
2: Альо, навіть не натякаю, а кажу прямо. А ми з тобою можемо принести себе в жертву науці та взяти участь у цьому експерименті.
3: Ох, на що ж тільки не підеш заради користі людству?
1: Наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Дякую Дорофєєвою, чату GPT і за мить хіт і до метро від Алчо, від Такер і на RSW Діплос.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла та ясна, то врожай буде хороший, а зерно велике. А якщо дощ, то зерно вийде не дуже. У минулі часи прислуховувались цього дня до лісу. Перед грозою він притихає. Слідкували також і за самим громом. Якщо довго гримить, то буде гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: Ось такою порцією гостренького шоколаду із запахом лаванди і ванілі під активне кардіо від «Як так» в треку «Ендорфін» ми завершимо цю годину нашої етеру. Вона йде в історію, а ми з вами наступну годину до чергової порції музичних ендорфінів, що вже очікують нас.
1: В Україні 14-та година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Плюс 38 093 688 68 88. Или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
2: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber. Плюс 38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Лінія хітового настрою.
4: Нова Лайн.

0: Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: закінчення потоки сліз від невідомої Плаксі почула від проєкту «Акцента» «She Cries». Але потоп нам не загрожує, а у всякому разі сьогодні. Бо Татіша налаштувала свої портали, що перенесуть нас в приємну обстановку. 4 хвилинки і сіли, і погнали.
1: Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
2: Жінка втратила гаманець у студентські роки, а він знайшовся через 43 роки. Сталося це так. 1983 року 18-річна студентка університету Східного Вашингтона стала жертвою крадіжки, коли залишила свої речі без нагляду в навчальному корпусі. У гаманці не було багато грошей чи кредитних карток, але дівчині довелося витратити час на відновлення втрачених документів.
3: Через 43 роки вже 61-річна жінка несподівано отримала запит на листування у соціальній мережі Facebook. Незнайомий чоловік, який працює міським доглядачем, знайшов її старий шкіряний гаманець під час скошування трави. У ньому навіть дивом збереглися 2 старі студентські посвідчення. Проте американка не побачила жодної потреби забирати 43-річний шкіряний виріб і недійсні документи. Юля, в тебе не було крадіжки, яку б ти хотіла, щоб повернули через роки, наприклад?
2: Звісно, було. Моя молодість. Не зрозуміла, куди витрачені гроші. Ну і головне – нервові клітини.
3: Юлічка, то не крадіжки. Це просто доросле життя.
1: На наступного тижня денний драйв на Nova Line ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
6: Денний драйв на Nova Line.
1: Лінія хітового настрою. Це Nova Line.

0: Краб у треку «Just the way you are» нагадала, що приймати одне одного треба з усіма тарганами в голові. І неважливо, готовий ти чи не готовий до цього, ти попався. Йдемо на обідню коротеньку перервочку, а потім до справжньої перевірки на місці з Вітко Каб із божевільним ритмом «Got you ready or not».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла та ясна, то врожай буде хороший, а зерно велике. А якщо дощ, то зерно вийде не дуже. У минулі часи прислуховувались цього дня до лісу. Перед грозою він притихає. Слідкували також і за самим громом. Якщо довго гримить, то буде гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

чоловіка міцної статури можна сказати дебелий, кремезний, огрядний або огрядний. Радіо Нова Лайн. Радіо of your summer.

0: Вступили в атмосферу нічного шику разом з Арія і Нано та їхнім стильним хітом «Blue Chanel». Робимо короткий вдих перед наступною годиною, яка принесе ще більше сонця та виняткового настрою. А я, Алекс Краш, кажу вам па-па, бережіть себе і близьких.
1: В Україні 15-та година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
2: Це твоє ліхо. І знову лайн танцюй.
1: Це радіо «Нова Лайн». Тон-тон.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.

0: активно трафіку планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: дуже драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: На станції академік Вернадський розказали і показали, як сплять пінгвіни. Виявилось, що по-різному – стоячи, лежачи, а іноді ще й на воді. Вважається, що поза для сну залежить від виду, способу і періоду життя пінгвіна. Загалом ці птахи сплять по 9 годин на добу, періодами по кілька годин.
2: Проте кілька років тому вчені виявили у пінгвінів феномен мікросну. Птахи впадають у глибокий сон на кілька секунд, але тисячі разів. Так вони можуть спати понад 10 годин на добу.
1: Альон, виявляється, я десь схожа на пінгвінів.
2: Юля, ти спиш понад 10 годин?
1: Та ні, виявляється, що в мене теж феномен мікросну. Коли була маленькою моя старша донька, я теж прокидалась кожні 10-15 хвилин.
2: Юль, давай чесно, і зараз між виходами в етер у нас теж буває мікросон.
0: Наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла та ясна, то врожай буде хороший, а зерно велике. А якщо дощ, то зерно вийде не дуже. У минулі часи прислуховувались цього дня до лісу. Перед грозою він притихає. Слідкували також і за самим громом. Якщо довго гримить, то буде гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо зранку до вечора.

0: «Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це «спіймати влучний момент». Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.
1: Хітового настрою в твоєму місті.

0: гарного настрою в твоєму місті.
1: В Україні 16 година.
0: Реклама.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
0: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Головне в деталях. Велика Британія розробляє для України далекобійну зброю без американських компонентів. Трамп анонсував нову поїздку до Китаю. Посол України також відмовився від польської нагороди. Києво-Печерська лавра частково відновила свою роботу. Український стрибун здобув бронзу у першому старті сезону в стрибках у висоту на діамантовій лізі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Велика Британія працює над створенням недорогої далекобійної зброї для України, яка не залежатиме від американських компонентів або даних. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. Три нові системи озброєння розробляють у рамках проєкту, який Лондон запустив ще наприкінці 2024 року для того, аби швидше постачати зброю Києву. Випробування зброї планують провести вже найближчими місяцями у Великій Британії та в Україні, а на фронті нова зброя може з'явитися вже протягом року. Очікується, що нові боєприпаси будуть дешевшими за ракети «Шторм Шедоу», хоча вони поступатимуться їм за точністю та потужністю. Однією з ключових вимог британського уряду стала повна відсутність американських компонентів і залежність від американських даних. Нові системи зможуть нести боєголовку вагою щонайменше 225 кілограмів і вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Вартість однієї ракети без рахування боєголовки оцінюють приблизно у $530 тисяч. За інформацією джерел агентства, три компанії заявили про готовність випускати щонайменше 40 одиниць озброєння на місяць через 3-4 місяці після отримання замовлення. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що протягом 2026 року відвідає Туреччину та здійснить ще одну поїздку до Китаю. Про це повідомляє Reuters. Американський лідер також додав, що Сі Цзіньпін своєю чергою приїде до США у вересні. Нагадаємо, що у травні 2026 року Трамп вже відвідував КНР та за підсумками візиту до Пекіна заявив, що Китай купуватиме у США нафту. Посол України в Польщі Василь Бондар у слід за очільниками МЗС Андрієм Сибігою та головою Офісу президента Кирилом Будановим заявив про намір повернути отриманий раніше кавалерський хрест ордена за заслуги Республіки Польща. Посол зазначив, що українці сприймають Польщу передусім як друга союзника і партнера, і додав, що українці вдячні завжди пам'ятатимуть польську допомогу у найскладніший час. Водночас він зазначив, що не може стояти осторонь історично несправедливого рішення про позбавлення президента України найвищої польської нагороди. Національний заповідник Києво-Печерська лавра частково відновив роботу для відвідувачів після російського обстрілу 15 червня. Зокрема, знову проводяться групові екскурсії за попереднім записом. А у трапезному храмі напередодні відбулося вечірнє богослужіння. Наразі для відвідувачів доступні ближні печери, Велика Лаврська дзвіниця, церква Спаса на Берестові, трапезна церква та музейні виставки. На час проведення відновлювальних робіт в Успенському соборі богослужіння звершуватимуться у трапезному у храмі преподобних Антонія та Феодосія Печерських згідно з чинним розкладом. Чинний чемпіон світу зі стрибків у висоту в приміщенні українець Олег Дорощук відкрив літній сезон. Першим стартом після перемоги на світовій першості в Торуні став етап діамантової ліги в Досі. У Катарі Дорощук безпомилково здолав 4 висоти, завершив змагання на третьому місці з найкращим результатом 2 метри 24 сантиметри. Таким чином Олег Дорощук продовжив свою серію медальних виступів на етапах діамантової ліги, яка триває з 2024 року. На рахунку українця золото, срібло та 4 бронзи на етапах змагань, 2 срібла у фіналах діамантової ліги.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: 21 червня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода, на півночі ясно, повітря від плюс 17 до плюс 26, на півдні мінлива хмарність, на термометрі плюс 26, на заході сонячно та 30 тепла в день, на сході малохмарно та близько 26 максимально, у столиці України без опадів, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.

0: більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові.
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: На аеродромі Даксфорд у Кембриджі, що в Великій Британії, Гаррі Гісман віком 98 років понад 9 хвилин простояв на крилі літака. Висота до землі склала понад 300 метрів. Офіційний представник Книги рекордів Гіннеса на місці події зафіксував це досягнення та підтвердив, що Гісман став найстаршим у світі вінг-вокером.
2: Як розповів сам рекордсмен, він мріяв про це з самого дитинства. І здійснення цієї мрії у 98 років перевершило всі його найсміливіші очікування. До рекордної спроби чоловік готувався 11 місяців.
1: Увесь цей час він працював із фітнес-тренером, щоб фізично та психологічно підготувати своє тіло до екстремального випробування.
2: Супер, Юль, в мене є ще десь 60 приблизно років, щоб підготуватись до якогось такого рекорду.
1: Знаючи тебе, Альон, почнеш готуватися ти років за 59.
2: Ой, то хто б казав, завжди готовий Локтіон.
1: Так точно, Катіон.
0: На наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міська рада розширює співпрацю з благодійними організаціями. Заступник міського голови Нелі Цибульник провела робочу нараду з представниками фонду «Мирне небо Харкова». У зустрічі також взяли участь керівники профільних департаментів мерії, зокрема з питань соціальної, ветеранської політики та роботи з внутрішньо переміщеними особами. Учасники обговорили основні напрямки спільної діяльності та механізми взаємодії. Головна мета подальшої співпраці – координація зусиль для оперативної допомоги соціально вразливим жителям Харкова.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла та ясна, то врожай буде хороший, а зерно велике. А якщо дощ, то зерно вийде не дуже. У минулі часи прислуховувались цього дня до лісу. Перед грозою він притихає. Слідкували також і за самим громом. Якщо довго гримить, то буде гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новалайн.

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чипси та чизбургер.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: В Україні 17 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Велика Британія розробляє для України далекобійну зброю без американських компонентів. Трамп анонсував нову поїздку до Китаю. Посол України також відмовився від польської нагороди. Києво-Печерська лавра частково відновила свою роботу. Український стрибун здобув бронзу у першому старті сезону в стрибках у висоту на діамантовій лізі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Велика Британія працює над створенням недорогої далекобійної зброї для України, яка не залежатиме від американських компонентів або даних. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. Три нові системи озброєння розробляють у рамках проєкту, який Лондон запустив ще наприкінці 2024 року для того, аби швидше постачати зброю Києву. Випробування зброї планують провести вже найближчими місяцями у Великій Британії та в Україні, а на фронті нова зброя може з'явитися вже протягом року. Очікується, що нові боєприпаси будуть дешевшими за ракети Storm Shadow, хоча вони поступатимуться їм за точністю та потужністю. Однією з ключових вимог британського уряду стала повна відсутність американських компонентів і залежність від американських даних. Нові системи зможуть нести боєголовку вагою щонайменше 225 кілограмів і вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Вартість однієї ракети без рахування боєголовки оцінюють приблизно у 530 тисяч доларів. За інформацією джерел агентства, три компанії заявили про готовність випускати щонайменше 40 одиниць озброєння на місяць через 3-4 місяці після отримання замовлення. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що протягом 2026 року відвідає Туреччину та здійснить ще одну поїздку до Китаю. Про це повідомляє Reuters. Американський лідер також додав, що Сі Цзіньпін свою чергу приїде до США у вересні. Нагадаємо, що у травні 2026 року Трамп вже відвідував КНР та за підсумками візиту до Пекіна заявив, що Китай купуватиме у США нафту. Посол України в Польщі Василь Бондар услід за очільниками МЗС Андрієм Сибігою та головою Офісу президента Кирилом Будановим заявив про намір повернути отриманий раніше кавалерський хрест ордена за заслуги Республіки Польща. Посол зазначив, що українці сприймають Польщу передусім як друга союзника і партнера, і додав, що українці вдячні завжди пам'ятатимуть польську допомогу у найскладніший час. Водночас він зазначив, що не може стояти осторонь історично несправедливого рішення про позбавлення президента України найвищої польської нагороди. Національний заповідник Києво-Печерська лавра частково відновив роботу для відвідувачів після російського обстрілу 15 червня. Зокрема, знову проводяться групові екскурсії за попереднім записом. А у трапезному храмі напередодні відбулося вечірнє богослужіння. Наразі для відвідувачів доступні ближні печери, Велика Лаврська дзвіниця, церква Спаса на Берестові, трапезна церква та музейні виставки. На час проведення відновлювальних робіт в Успенському соборі богослужіння звершуватимуться у трапезному у храмі преподобних Антонія та Феодосія Печерських згідно з чинним розкладом. Чинний чемпіон світу зі стрибків у висоту в приміщенні українець Олег Дорощук відкрив літній сезон. Першим стартом після перемоги на світовій першості в Торуні став етап діамантової ліги в Досі. У Катарі Дорощук безпомилково здолав 4 висоти, завершив змагання на третьому місці з найкращим результатом 2 метри 24 сантиметри. Таким чином Олег Дорощук продовжив свою серію медальних виступів на етапах діамантової ліги, яка триває з 2024 року. На рахунку українця золото, срібло та 4 бронзи на етапах змагань, 2 срібла у фіналах діамантової ліги.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: 21 червня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода. На півночі ясно, повітря від плюс 17 до плюс 26, на півдні мінлива хмарність, на термометрі термометрі плюс 26, на заході сонячно та 30 тепла в день, на сході малохмарно та близько 26 максимально, у столиці України без опадів, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новалайн.

0: встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
1: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Radio Station. Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. A special read. A special people in a special place.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають планові роботи з благоустрою території. Протягом тижня працівники одного з профільних комунальних підприємств впорядкували житлові масиви в Салтівському, Слобідському та Індустріальному районах. Зокрема, у приватному секторі міста бригади очищали вулиці від аварійних дерев, чагарників та вивозили гілля. Тільки за тиждень у районах ліквідували понад 360 кубометрів стихійних звалищ. Крім того, вздовж червоних ліній комунальники скосили понад 20 гектарів трави, а також оновили майже 90 ПЕТ-контейнерів.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла та ясна, то врожай буде хороший, а зерно велике. А якщо дощ, то зерно вийде не дуже. У минулі часи прислуховувались цього дня до лісу. Перед грозою він притихає. Слідкували також і за самим громом. Якщо довго гримить, то буде гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новалайн.

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 18 година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
1: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
0: Головне в деталях.
2: Велика Британія розробляє для України далекобійну зброю без американських компонентів. Трамп анонсував нову поїздку до Китаю. Посол України також відмовився від польської нагороди. Києво-Печерська лавра частково відновила свою роботу. Український стрибун здобув бронзу у першому старті сезону в стрибках у висоту на діамантовій лізі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Велика Британія працює над створенням недорогої далекобійної зброї для України, яка не залежатиме від американських компонентів або даних. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. Три нові системи озброєння розробляють у рамках проєкту, який Лондон запустив ще наприкінці 2024 року для того, аби швидше постачати зброю Києву. Випробування зброї планують провести вже найближчими місяцями у Великій Британії та в Україні, а на фронті нова зброя може з'явитися вже протягом року. Очікується, що нові боєприпаси будуть дешевшими за ракети Storm Shadow, хоча вони поступатимуться їм за точністю та потужністю. Однією з ключових вимог британського уряду стала повна відсутність американських компонентів і залежність від американських даних. Нові системи зможуть нести боєголовку вагою щонайменше 225 кілограмів і вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Вартість однієї ракети без рахування боєголовки оцінюють приблизно у $530 тисяч. За інформацією джерел агентства, три компанії заявили про готовність випускати щонайменше 40 одиниць озброєння на місяць через 3-4 місяці після отримання замовлення. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що протягом 2026 року відвідає Туреччину та здійснить ще одну поїздку до Китаю. Про це повідомляє Reuters. Американський лідер також додав, що Сі Цзіньпін своєю чергою приїде до США у вересні. Нагадаємо, що у травні 2026 року Трамп вже відвідував КНР та за підсумками візиту до Пекіна заявив, що Китай купуватиме у США нафту. Посол України в Польщі Василь Бондар услід за очільниками МЗС Андрієм Сибігою та головою Офісу президента Кирилом Будановим заявив про намір повернути отриманий раніше кавалерський хрест ордена за заслуги Республіки Польща. Посол зазначив, що українці сприймають Польщу передусім як друга союзника і партнера, і додав, що українці вдячні завжди пам'ятатимуть польську допомогу у найскладніший час. Водночас він зазначив, що не може стояти осторонь історично несправедливого рішення про позбавлення президента України найвищої польської нагороди. Національний заповідник Києво-Печерська лавра частково відновив роботу для відвідувачів після російського обстрілу 15 червня. Зокрема, знову проводяться групові екскурсії за попереднім записом. А у трапезному храмі напередодні відбулося вечірнє богослужіння. Наразі для відвідувачів доступні ближні печери, Велика Лаврська дзвіниця, церква Спаса на Берестові, трапезна церква та музейні виставки. На час проведення відновлювальних робіт в Успенському соборі богослужіння звершуватимуться у трапезному храмі преподобних Антонія та Феодосія Печерських згідно з чинним розкладом. Чинний чемпіон світу зі стрибків у висоту в приміщенні українець Олег Дорощук відкрив літній сезон. Першим стартом після перемоги на світовій першості в Торуні став етап діамантової ліги в Досі. У Катарі Дорощук безпомилково здолав 4 висоти, завершив змагання на третьому місці з найкращим результатом 2 метри 24 сантиметри. Таким чином Олег Дорощук продовжив свою серію медальних виступів на етапах діамантової ліги, яка триває з 2024 року. На рахунку українця золото, срібло та 4 бронзи на етапах змагань, 2 срібла у фіналах діамантової ліги.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
2: 21 червня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода. На півночі ясно, повітря від плюс 17 до плюс 26, на півдні мінлива хмарність, на термометрі термометрі плюс 26, на заході сонячно та 30 тепла в день, на сході малохмарно та близько 26 максимально, у столиці України без опадів, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социально реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо.

0: фрази «будь ласка», «на жаль», «на щастя», «до побачення», «на добраніч» пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Російський агресор атакує Харків хвилями, змінюючи характер ударів. За словами міського голови Ігоря Терехова, ворог поєднує використання дронів, комбіновані атаки та повітряні обстріли місць прильотів. Зокрема, у ніч на 19 червня окупанти практично вперше за півроку вдарили по місту керованими авіабомбами. У Холодногірському районі каби поцілили по цивільному підприємству. Зруйнувало житловий будинок та пошкодили ще майже півсотні приватних осель. Загалом, від початку повномасштабної війни в Харкові пошкоджено близько 10 тисяч житлових будинків. Майже півсотні багатоповерхівок доведеться знести. Наразі місто шукає кошти та залучає міжнародних партнерів для відбудови.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла та ясна, то врожай буде хороший, а зерно велике. А якщо дощ, то зерно вийде не дуже. У минулі часи прислуховувались цього дня до лісу. Перед грозою він притихає. Слідкували також і за самим громом. Якщо довго гримить, то буде гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Радіо поки хітів, це нова лайн.
9: Заряджаємо.

українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні.

0: Україні 19 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
1: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
0: Головне в деталях. Підсумки.
2: Україна вдарила по мосту через Гінійську протоку, Іран знову закрив Ормузьку протоку. У Великій Британії зіштовхнулися два пасажирські поїзди. Мільйон українців вже подали заявки на участь у скринінгу здоров'я 40+. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Україна вдарила по мосту через Генічеську протоку на Херсонщині. Міст забезпечує військову логістику між російськими військами на південному напрямку та тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомили у Генштабі. Також у Запорізькій області українські військові влучили у російський зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-С». Збройні сили Ірану повідомили, що знову закривають Ормузьку протоку для проходу кораблів після підписання між Іраном та Сполученими Штатами меморандуму про припинення війни. Про це повідомляє іранське агентство ТАСНІМ з посиланням на оперативний штаб Збройних сил країни. У Збройних силах Ірану заявили, що закривають протоку через нібито порушення США меморандуму щодо припинення війни та через атаку Ізраїлю по Лівану. Збройні сили Ірану заявили, що це перший крок і за умови продовження агресії проти країни і проти Лівану будуть наступні кроки, спрямовані проти США та Ізраїлю. Уряд Норвегії запроваджує обмеження на використання генеративного штучного інтелекту в школах, які набувають чинності з початком нового навчального року наприкінці серпня. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стерре, передає Reuters. За його словами, Норвегія запроваджує практично повну заборону на використання інструментів ШИ учнями початкової школи, а також обмежує їх використання в освіті дітей старшого віку, щоб запобігти негативному впливу на навчання. Стерре зазначив, що надмірне використання штучного інтелекту може призвести до того, що діти пропускатимуть важливі етапи навчання та не розвиватимуть ключові навички самостійно. У Великій Британії поблизу міста Бетфорд, що у графстві Бетфордшир, зіткнулися два пасажирські поїзди. Машиніст одного з потягів загинув, ще 89 людей отримали поранення. Про це повідомила британська газета The Guardian. За даними служби швидкої допомоги Східної Англії, 11 постраждалих зазнали критичних травм, 22 тяжких, ще 56 людей дістали легкі поранення. Багатьох доправили до лікарень. Повідомляється, що до рятувальної операції були залучені медичні гелікоптери. Від початку роботи держпрограми «Скринінг здоров'я 40+» вже 1 мільйон українців та українок подали заявки на отримання коштів для участі. Пройти медобстеження можна у понад 2000 медзакладів по всій Україні. Про це 20 червня повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вона нагадала, що після опрацювання заявки людина отримує 2000 гривень від держави на оплату обстежень у медичному закладі, який бере участь у програмі. Подати заявку на отримання коштів можна через Дію або в ЦНАПі. Після отримання грошей потрібно обрати зручний медичний заклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
2: 21 червня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода, на півночі ясно, у повітрі від плюс 17 до плюс 26, на півдні мінлива хмарність, на термометрі плюс 26, на заході сонячно та 30 тепла в день, на сході малохмарно та близько плюс 26 максимально, у столиці України без опадів, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».
1: Ритм набирає гарячого характеру. Характер драйву «Новалайн».

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тех, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Літо на Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають випускні вечори для 11-класників. Зокрема, святкові заходи з нагоди завершення навчання вже відбулись в Основ'янському районі. Випускників, їхніх батьків та педагогів привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував освітянам і родинам за витримку та стійкість у складні часи, а молоді побажав впевнено йти до своєї мети в дорослому житті. Найкращим учням мер вручив пам'ятні медалі, а батькам – листи подяки. Загалом цього року заклади освіти в Основ'янському районі закінчили майже 800 випускників, серед яких 138 отримали свідоцтво з відзнакою та медалі за особливі успіхи в навчанні.
2: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла та ясна, то врожай буде хороший, а зерно велике. А якщо дощ, то зерно вийде не дуже. У минулі часи прислуховувались цього дня до лісу. Перед грозою він притихає. Слідкували також і за самим громом. Якщо довго гримить, то буде гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Якщо що,
7: це Новолайн. Це Новолайн.

0: Українською кажемо не на протязі, а протягом години.
1: Ci caujo, sa entra, sube la mesh, ti dovremmo fetele, fetele coquetele.

0: Україні 20 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
1: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
0: Головне в деталях. Підсумки.
2: Україна вдарила по мосту через Гінійську протоку. Іран знову закрив Ормузьку протоку. У Великій Британії зіштовхнулися два пасажирські поїзди. Мільйон українців вже подали заявки на участь у скринінгу здоров'я 40+. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Україна вдарила по мосту через Генічеську протоку на Херсонщині. Міст забезпечує військову логістику між російськими військами на південному напрямку та тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомили у Генштабі. Також у Запорізькій області українські військові влучили у російський зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-С». Збройні сили Ірану повідомили, що знову закривають Ормузьку протоку для проходу кораблів після підписання між Іраном та Сполученими Штатами меморандуму про припинення війни. Про це повідомляє іранське агентство ТАСНІМ з посиланням на оперативний штаб Збройних сил країни. У Збройних силах Ірану заявили, що закривають протоку через нібито порушення США меморандуму щодо припинення війни та через атаку Ізраїлю по Лівану. Збройні сили Ірану заявили, що це перший крок і за умови продовження агресії проти країни і проти Лівану будуть наступні кроки, спрямовані проти США та Ізраїлю. Уряд Норвегії запроваджує обмеження на використання генеративного штучного інтелекту в школах, які набувають чинності з початком нового навчального року наприкінці серпня. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стерре, передає Reuters. За його словами, Норвегія запроваджує практично повну заборону на використання інструментів ШИ учнями початкової школи, а також обмежує їх використання в освіті дітей старшого віку, щоб запобігти негативному впливу на навчання. Стерре зазначив, що надмірне використання штучного інтелекту може призвести до того, що діти пропускатимуть важливі етапи навчання та не розвиватимуть ключові навички самостійно. У Великій Британії поблизу міста Бетфорд, що у графстві Бетфордшир, зіткнулися два пасажирські поїзди. Машиніст одного з потягів загинув, ще 89 людей отримали поранення. Про це повідомила британська газета The Guardian. За даними служби швидкої допомоги Східної Англії, 11 постраждалих зазнали критичних травм, 22 тяжких, ще 56 людей дістали легкі поранення. Багатьох доправили до лікарень. Повідомляється, що до рятувальної операції були залучені медичні гелікоптери. Від початку роботи держпрограми «Скринінг здоров'я 40+» вже 1 мільйон українців та українок подали заявки на отримання коштів для участі. Пройти медобстеження можна у понад 2000 медзакладів по всій Україні. Про це 20 червня повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вона нагадала, що після опрацювання заявки людина отримує 2000 гривень від держави на оплату обстежень у медичному закладі, який бере участь у програмі. Подати заявку на отримання коштів можна через Дію або в ЦНАПі. Після отримання грошей потрібно обрати зручний медичний заклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
2: 21 червня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода, на півночі ясно, у повітрі від плюс 17 до плюс 26, на півдні мінлива хмарність, на термометрі плюс 26, на заході сонячно та 30 тепла в день, на сході малохмарно та близько плюс 26 максимально, у столиці України без опадів, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Новолайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Новолайн. Тримай свою лінію.

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

хто гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Можете собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Пес і його тінь». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Одного разу гордий пес збирався перейти річку. Він крокував дуже задоволений собою, міцно стискаючи в зубах великий, неймовірно смачний шматок м'яса. Вода в річці текла тихо-тихо. Зазирнувши вниз, він раптом побачив своє відображення. Але він не зрозумів, що це він сам. Він подумав, що там, під водою, стоїть інший собака, який теж тримає в зубах м'ясо. І цей шматок здався йому набагато більшим та апетитнішим за його власне гусе. Якщо я виберу ще й цей шматок, то влаштую собі справжній королівський бенкет, подумав він. Не вагаючись ні на миті, він широко розкрив пащу, щоб вихопити чужу здобич. О, хлюп!
2: Боль.
1: Щойно він це зробив, його власний шматок м'яса впав у воду і миттєво зник у швидкій течії. Ось так, захотівши більшого, ніж мав, він залишився зовсім ні з чим.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Це життя ти пам'ятай. На чужий каравай ти очей не поривай. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.
3: Новолайн.

0: Нова Лайн.
1: Вітаю у програмі, що знайомить з новими композиціями. Сьогодні на огляді свіжий трек співака Артема Пивоварова «Viva la vida» з іспанської «Хай буде життя». Цим треком артист відкриває ще один музичний стиль майбутньої платівки, яка за задумом Пивоварової має поєднати в собі різні жанри і настрої. «Viva la vida» – це композиція про кохання, що дає імпульс різним емоціям та життєвим сценаріям. У музроботі відчувається легкий настрій та танцювальна енергетика. Тож, давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.

0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
1: Найкращий спосіб зрозуміти задум Viva La Vida – пропустити цю історію через власні відчуття, каже популярний український співак Артем Пивоваров. А ще підсилює йому з роботу відеокліп, над створенням якого працювало аж 80 людей. Більше цікавинок про релізи у наступних прослушках. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

Хто гріє сонцем? Ано волає своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Це нова лайн.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює хіт.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім слухачам! З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між «здавалося» б однаковими словами «усмішка» та «посмішка». Без Юлії Локтіонової тут не розібратись.
2: Залюбки розкажу і зізнаю, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і». Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного. До речі, тут подвійний наголос – усмішка і усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка навпаки – це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка, зла посмішка.
1: З милою усмішкою я кажу тобі дякую, Юліє, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.